حقم كهما خيانا أتي انتهايا فترفا أنهن درين ديري تبا والا أنهنون كي حقو تككي أوين اتشنون بانقرائي كي إباميهن كي إم غان إكويريا زيني كرما فاحش كنتتكم مجتمعتا أتي غوغما لافا ديلتي كما وعد وفاتروما جفلان أنميهن فندنما مفدا مدو ريتي آدتك منويني ماویگم وا کعباگا ایت ستےگا بودو بہٹفا ہوری دنیا اوتی اصلاحی انگلابکا بینو وفا تدوری مصلیحکا ایدی ایدی شاعرنا حکیمنا راہبونگے دونوں نبییگے خبرتا انمن دیا انتظار تا کورےونو ماگینا دوستکے نوانیس قریش ونگھاگے صاحبا مائی محمد گفانو نبی کماگین فونو وا اسلام دین اعلان کروی ارگن منگے مین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورم متی ورن دایکن دے دنیا گے فلاحا کامیاب ادینما کلی فانو گنستوی شریعت تباوما گوالوی اسلامی شریعت باوالے ونی انسانا گے دنیاوی حیاء باجوری کرمشا اخروی حیات گے فلاحا مگدکا نور گے کتگا اسمیں ادی اے متی ویری شریعت کی وکی جماعت کا نوت وکی قوم کا نوت وکی جنس کا باوالے ونو شریعت نو ای ایم مہا انسان نشا جنی نوس شریعت میں وکم وا ہدایت گے نور علی گدا دمرے میں اللہ وحی کر وا فا وا بس فلے کے مانا گا وے اے مستکن نے تی بامی ہوں گے ویری رسکلاں حضرتوں تی بامی ہوں گے گاتا وعدہ کا ہتا کگا وا بلیتا کا شفایا کا مومن تکن تیدمگا کا رحمت اتویجکن گھرورے

0: ماشاءاللہ وارا بس فوری ہما میار زینب کی گرو ان ہیتو دس کرا کج گرو ان ہیتو دس کرا کدین ایم بڑا سمال کن دین جہنی کون کم کم
1: گرو ان ہیتو دس کرا کج جے یامو ایم بڑا اس کن دین جہنی دس کری بے مراجع کرا اینو نی ان دس کری بے ہنا نتو نتو مکی ور گے کم ای اتن تن انگڑا مراجع کو اتن تن انگڑا فارتا کو اتن تن ہنا نونتے ور مراجع کروں ایور مہم کم ding itura kiya de tantam ves itura daskura tantam ves rangala daskurma kiyosara mohimukam ehnu ni no back of daswaje nama no back of kyan adava fa honnan era rangala kurumara undagwan
0: ding athletics gamis zaina bar fahaga kurwe kiyenang aslo athletics tere wadawani
1: aslo adandu carry ga mudare sepunu vi kulivare gamis bavri wanje hene kiyum ga kani wadage nuane ning adandu waki kulivare team kulivare nu ni amilla kulivare ga kurin mude di adandu balali kon khalu kulivar tak ke to adon em kamudani ege teren den athletics fa kolavani adon var duum ga bum var hore de hen vegin athletics ka baveri bi baveri vegin den inter school athletics mubarak adon hobuni
0: den ki ha bar ke zainab duelana
1: adon tiris de sekundu terega check ke de vakola beto vidan
0: e ha da bare ge zainab den mihuri ha harakata ko ga ulemun libun emme bodu e kamiyabi akikoba
1: kamiyabi tak balair wadona me faakol we kamiyabi ki gaumi goram mubaratun adondo emme fahum be 37 gaumi goram mubaratun adondo umur frang e banade bo den commonwealth se competition gwes emme fahum be e tin we sadonda gold award libun den leng hedum ga emme fahum be leng hedum ga mubaratun sadun kad dihe gwes emme fa school ka kamyab tak balala ralun ki bihar activity captain avis wara bodu kamyab
0: den me mubarat ku ga uler beenu wa kamyab yanu libidana den ekala halat ku ga kick kurane
1: ekala halat dima wajje nama em fatama skulana kama ki ei ekan dima wa medu erwi consult tak to balani bala fa den alun ekan miyavur rangala kuruma azum khandala fa nubaka koremun kanta rangal kok ege tereng e kine begin kan mikan dimavi no ta ekan ituran improve kurana goi dena gannare
0: den koba mihar zainab emme badakura ummeedu takeki
1: alu nemme bodan ummeedu kurani mihar o level imtihan reha carry forwa o level imtihan war rangal natija hodo then we have a sawahak hafiza kawo
0: ہمیں مہود ویس ورابڈن ایدن زینب گے تی امید تا حاصل بوما ورا افاج زینب با میگتا بدل کا واہکا دکالو نیتے
1: زینب سر افاوچی شکریہ ورابڈن